הצצים שונה, אותות ומנקח בקוי תאנציה לי. שונה ספוט שנורך שרשומה, אך בקוי תצקה שונה הנומה, הנצצי דל וורפט כשם בו.